Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nafsu billah azza wa jalla hayatu wa tabarak wa ta'ala ya ayyuhallazina amantu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum